аригсэн хоортов шүрийн айгшин, алтай хангада цацал нэгэн өргөж мөргий. Айлгууд дуу бүжиг наадмын хаан цингэнд, говь талдан чимэг нэгэн нэмж мөргий. Аяа ардимин дуу хоор дуусшгүй ариун билээ. Аяа ард түмнимин авяас илэг ширгэшгүй ундраг билээ. Алтай хангай говь талын хаан айлгуу сайхан ихшээс, ардийнхан урлагийн ариун их сангаас айлгуулан хэлж магтан дуулъя. Та бүхэн дуу хоорын минь дэжих таалан сэрхэн гэдэгт итгэж байна.

шижи хөхмөнгөө нэгтэн дургалсан. Харин өмнө зүсэн уу чалдаа дэрхтэн үсэн шууд торг заяан бүсгүй төрсэн. Төмний төлөө ирлөж мохож цуцаагүй чин зоргоор Монгол

хаширтний чулуугаас исэн хан урагийн алтан тамга. Хар санаадны алган бариудаагүй, хадгин боож хатан дуусан хатан зоригт их оромж. Халах Монголын ихий цогт манжин эсрэг.

Арилсан хоордов шүрийн аяг шин, Алтай хангада цацал нэгэн өргөж мөргий. Айлгууд дуу бүжигнаад ми хаан цингэнд, Говь талдан чимэг нэгэн нэмэж мөргий. Ая, ардимин дуу хоор дуусшгүй ариун билээ. Ая, артүн нэмэн авяас билэг ширгэшгүй ундраг билээ. Алтай хангай, говь талын хаан, айлгуу сайхан их шээс, ардийнхан урлагийн ариун их сангаас, айлгуулан хэлж магтан дуулъя. Та бүхэн дуу хоорын минь дэжих, таалан сэрхэн гэдэгт итгэж байна.

бүл тэнцэжэ хөхмөнгдөө нэгтэн туралсан. Харин өмнөд сэн уу чалдаад ирэхтэн үсэн шууд торгой заяан бүсгүй дурсан түмний төлөө ирлөж мохож цуцаагүй чин зоргоор.

хашшилтний чулуугаар сэлсэн хан урагийн алтан тамга. Хар санаадны ялган бариудаагүй, хадгин боож хатан дуусан хатан зоригт их оронч. Халах Монголын ихий цогт манжин эсрэг дэмцэн унах.